katanga leswi munhu a nga luza ntirhwi so be swi ni tsandza hinkwaswo katanga kambe swi na

XKFM 107.9 ngamkhomkola waxuxhawa ke 13.11 ke radio skfm ngamkhomkho 107.9 nasemqhubhurhamu nina wa civic ngamkhomkho ngamqhubhurhamu nina wa mixa isoskar mishere yamasa msidi ngatruta hakumsilanqa mprogramu